0: 明日は会おうと思います。
1: Kobi Vosian, Tabi Malaysia Madani. Baino kinungodi di Sitabal, Mantad Sabah VFM, Pohon Busuanku, Elis Marius.